نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عنکاوە گوێڤیز دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.